Angel 102.9. Titi obika, titi obitre. Ote nyumwe ya. Na afi yashasye. Dr. Frimpo Manson. Eni nywa Dr. Boku. Titi mofra heba clinic. La Paz. Total filling station opposite. Eno. Eni edi titi obika, titi obitre. Ebro. Mesra ose. Fre obi. No bin fre obi. No bin fre obi. Se Dr. Frimpo Manson. Atinase. Ewo Angel 102.9. Na angonwe juma. Yana nanom eya habenro mu free sekwa. Onyini du 120 years aye toaso no afin so ya shaase na enigi sem ne se na watwi e fra no pay kopem memeneda ye di juma die sunku bi ebre angel 102.9 wa afia shaase opedru akwakwose serebe ya wadwuma no ebe koso opedru apunu serebe obi ntimi samama kwankwanse obi ntimi to adro wa eniyare dawo so odehye no wachini sa enko odie ne stroke ene obete ho adanse wani ne hunade ya Ghana hade upebe bi omo ya habenura omunye operation Dr. Frimpo Manson medical catcher se meba me kasa kero banyansafo kasa kero badwemba etifra no pay kopem ne memeneda ya ye 50% promotion discount atichira ne se nka uba na nka uka ne 1000 na ubetua 500 eye 2000 na ubetua 1000 eye 500 na ubetua 2.5 ya ye 50% promotion discount etinipa biara wate tete mofra heba clinic nka last year wama eni yare dawo so e dawo this year bi so ya ye 50% promotion Dr. Poku nsu free China ba oba o software bi wa ibetwa wani ni picture ni ahwa de kronti a wani ni huna de e bo ne wo so e te ne wo so a ye hoye nyo operation o de ne so a yekusu o de ne glaucoma o de drugu so e ya ene ye betwetwe ho nkomo etifa pain any paper ne free doctor sisia ne atwetwe nkomo ano pain no nwetwe ne atenase no nan ne apon ye adwuma jwada ikope memeneda oba ye bema 50% discount medical catcher se ewiase na hokwa etiwu tie mo angel 102.9 menye sofo menye komfo medusini aye friend herbal medicine menim nwa doctor poku aye som ya ne nana eye draw wo sekwa onyini du 120 years ansa na oko ekuta fie sunsum ne fie tumi aye de sayade eti obi ne pese obubu gu ho odia ne yentoyade ufie ho den onu madura nye ye usisi oto ase twon o ho a wuntimi na osoda ye na tumi ni wada enye oyire enye magba mpae asem ade bia wo na kade ni na chiwade o se wo ba ne sama ya de ne ma wo enye sa sika entena wo nsem odehye ne wani yare mo nte ase ebo wo so eso ayekusua enye me ne wo betwetwe nkomo se nipa bi wo ho a ya ngu na nifra nanso se bia buru se bia son yade bi ba ne wantu hu na mo pa ebetimi di wani na dum medika ka kire se ope gana ha ba bia kuta fie tumi se nipa biara adwuma mu ho no ompesa obeku ani muye soja ni uye police ni uye mp uye abadwuma bia oba ye de sekan beto ya de no ho eno na kane tetene na nananom ye omunyini te otu aho na ukase mesum se masore se a ene obi be poison obi de obeku aduro so obi be hawo obi beto ya de ama odi be chiri senko me ba me kasa kire obanyansafo na makasa kire obadwuma ti ano pai Dr. Frimpo Manson ni nwa Dr. Poku ya tenase e wo La Paz ya ni total filling station no ene ye opposite je number no ebia na odi se bia ntimantie dwuma die no owa ni ho hawo me pachew de bia me ba me bokoko 2025 yi entena ho ema wani ni mfra last year otena ho oti yenka for so many times wakwa kwoyo operation wani ne huna de egbo wo so so ayekusu a me piam na kane tete yana nanum nura na omodi ya ayaresa no yemfa bi mu a ne no nom na wani ni eso na ho oba ye betwa wani no ne ya hwa de kronti a wani ni huna de adukrontia ebo wani so adukrontia wani so ayetum etifana ba no ne fresh sia ofra Dr. Penny eno obekasa 0538607246 0538607246 0538607246
7 2